0: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 18. augusta na području Federacije proveli 173 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti. Posebna pažnja kontrolama posvećuje se i u periodu održavanja Sarajevo Film Festivala, kada je zbog povećanog obima poslovanja, naročito intenzivno poslovanje poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i drugih uslužnih djelatnosti. Cilj provedenih kontrola je provjera poštivanja važećih poreznih propisa i osiguranje jednakih uslova poslovanja za sve porezne obveznike. Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 399 prijavljenih radnika i 54 neprijavljena. Otkriveno je 5 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 4 obveznika koja nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 66 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti, rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 30 objekata i u 97 kontrola izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 265.700 konvertibilnih maraka.
1: Dvadeset i četiri sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.

Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručuje ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematiziraju pojedini segmenti novog sistema. Omerović je posebno kritikovao način komunikacije državnog ministarstva, navodeći da su se dijelovi njihovog akta pojavili na društvenim mrežama prije nego što je dokument zvanično dostavljen Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, evo i redovnog pregleda servisnih informacija koje smo prikupili za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona doznajemo da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan 3 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća u kojima je 6 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a u 2 nesreće je zabilježena samo materijalna šteta. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli poručuju da je pruženo 215 zdravstvenih usluga građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 6 intervencija, 1 požar niskog rastinja i 5 tehničkih. Naselja Sepetar i Lipnica su trenutno bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle. Uredan je odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Novi informacioni sistem za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu je zakonit i uveden je kako bi se povećali transparentnost i kontrola procesa obuke kandidata, poručio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, reagujući na akt Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kojim se problematizuju pojedini segmenti novog sistema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz 4 glasa za i 5 protiv u drugom krugu glasanja na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donijelo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba Gradiška Stara Gradiška. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se sankcioniše isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Avgustovske penzije u federaciji bit će uvećane za nekoliko konvertibilnih maraka. Novo usklađivanje penzija trebalo je donijeti olakšanje najstarijoj populaciji, ali među penzionerima i dalje nema zadovoljstva. U Zenici će danas biti održana preskonferencija povodom 30. Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS. Biće predstavljene dosadašnje aktivnosti u organizaciji sajma te najavljen program ovogodišnjeg privrednog događaja godine koji se održava od 2. do 5. septembra u Zenici. Kladan je dobio novu opremu za efikasnije upravljanje komunalnim otpadom. Preduzeće Komunalac je preuzelo novi kamion za odvoz smeća, čiju je nabavku sa više od 70.000 maraka podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite

Novac osiguran za liječenje povratnika na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla biće potrošen do kraja avgusta. Na nedostatak sredstava za ovu kategoriju i zdravstvene institucije upozoravali su i prethodne dvije godine, a do sada su razliku finansirali iz vlastitih sredstava. Iz Federalnog zavoda pojašnjenje da dodatni novac može doći jedino iz budžeta federacije, odlukom nadležnih organa federacije. Za liječenje povratnika u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ove godine osigurano je 1,8 miliona maraka iz Federalnog fonda solidarnosti. U prvih šest mjeseci potrošeno je oko 77% tog iznosa, pa očekuju da će sredstva biti iscrpljena do kraja avgusta. Kako bi bio održan kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga povratnicima, neophodno je obezbijediti dodatnih milion maraka, navodi Emir Kikanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za ekonomsko-financijske poslove Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor. Prva informacija odnosi se na sportska dešavanja, a tokom emisije očekujte i vijesti iz oblasti kulture, odnosno civilnog sektora. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Riječ je o provjeri zmajeva za susret.

U večernjem terminu publika će u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode u Tuzli moći pogledati film Minotaur, psihološku dramu koja kroz složene odnose istražuje teme moći, porodice i moralnih dilema. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održava se istovremeno program kratkih dječjih filmova koji donosi raznovrsne priče o odrastanju, identitetu, mašti i suočavanju sa životnim izazovima. Na programu u ovoj selekciji su Imaginarni brojevi, priča o djevojčici Mimi koja putuje na državno takmičenje iz matematike i sanja o boljoj budućnosti. Abrakadabra, emotivna priča o dječaku Agastiji i pitanjima identiteta i prijateljstva. Čika, priča o djevojčici Dadi koja kroz neobično putovanje otkriva nove veze i odgovornosti. Ozbiljna misao, kratki filozofski film o ljudskom postojanju i našem mjestu u svemiru. Te Raspad, atmosferična priča o djetetu koje se suočava

Kantonalna privredna komora Tuzla započela je realizaciju projekta Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici, usmjerenog na ekonomsko osnaživanje žena, unapređenje njihovih poslovnih kompetencija i stvaranje novih prilika za povezivanje i razvoj. Projekt sufinansira grad Tuzla, a bit će realizovan do 31. decembra ove godine. U gradu Tuzla posljednjih godina raste broj malih biznisa čije su vlasnice žene. Mnoge od njih svojim radom, znanjem i kreativnošću uspješno razvijaju poslovanje i istovremeno daju značajan doprinos finansijskoj stabilnosti svojih porodica i lokalnoj ekonomiji. Za učesnice projekta bit će organizovani i besplatni seminar iz oblasti soft skills sa fokusom na znanja i vještine koje su od posebnog značaja za savremeno poslovanje. Pored edukacije, učesnicama će tokom trajanja projekta biti dostupne informacije o aktuelnim poslovnim prilikama, javnim pozivima, događajima, sajmovima i drugim mogućnostima. U okviru promotivnih aktivnosti bit će realizovan intervju sa uspješnim ženama koje su

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U subotu 22. avgusta u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 35 stepeni.

avgusta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U subotu 22. avgusta u Bosni umjereno do pretežno oblačnosti.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U subotu 22. avgusta u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tokom dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 35 stepeni.